0: to menu kin matiker eno ilam video now kadong wala ko dugi don lok makam makeup in matin kadong bene wanyar bi query man ni woki papa fm kakany now enini tikin jam ken ma wona kin pali kenyo no bene ni wako to kaje mai ko bedben mabaya man ni woki papa fm kakany now ala pen banum tika bin wo maje kakany enati ni pulkare pulkare kaje nen gok choke nen wo beru man ni kin la choke dako and kibir ga te khlok la melio kibir ga te khlok lok mo kenne e wero ko waja kay ma kemo lok mo kenne gox chokene xer gi waja kay kemo wero pul kare tuku je mo kenne mo pol now ni ni tikin je mo kenne mo charge team kibir na melo na kin ma ga walu dir bino amin nyaa bin ga te khlok ni jo kenne nyaaro riyo gang don guddu ko ka ci ge ameno ni a kin ma ga walu tena nyaaro riyo gang a yin ko do no mo charge team guddu kibir ping adi de ni kino ni meno nyano tumbal and pai wa bal en mir en piku no now e kid ma me wuni en do cha ko ndak do wani no kita do en tumbal le un wek on ana dok bele wa ceru no kare ke gang ya ko dun en bi do ko chen en no wan o yo tumbal wan on ken ma wan wo wini ke kanye wa ko wan wa dore wa ndak ko ma ci lo kare cha lo pa yo ma cha lo lu dire ben gu mer wa ah kita do me go do lo kito ni o tuar beti gwa cha kene gen te cha ke nyu ha lo mo kare ma no kegan ko no now kear mugi mo recharge ti mel law video enen mo no karma agu wo ko ani wot ben ki ye latia nya ene chero ke mego ma chalo maro gu chero wa ayun ni na rewa bek mo ne andu ba na bulti kita embi do kwa ke jabutu kanyi we ko nga do kare gan ko na ko ti lok lok mo kene ke gan kin ma ben lo ro ke ti mo jamne now gi mo recharge ti me enen karma la mego ni ki do kare gan u chero nti renyo ko chari pegebe gang bon mine mo e worke de pingu kamati ye pegebe gang e kakanyi now la pen ba dunte akin ma wono der do tika kenyini twa nya ho ni ni pen don ke nyomo twa nyom do ber tielo tielo bon te chawe ni do tielo ma wono ga te bor wonge do tielo marama dek atu nyom do ber tie kene ki ngi to pami yo ara do man ki rewa gox ke ni gimoti me ma dum mo ki bien ki beero don ci do mega yo way a wekko ana dokere ñu ki don ki do no ko wa cet dakko mo lokko ki gan bien don dem ne nen ci ar po mar bur bebe ma taro lu paaju be ne ka cel ki cwa ñaar bu way a ki ta do mega no do gani ki wekko be ne gox ke ni gen bi ci na ko lok mo no ma ko ñu be ne ken ni wekko be beero ko ma ti beero yo tu gene no char ci teme eto la tena ya te da o gan ni tap ni ngi lamam ngi wax tokere dum tiga biya ne en wax bi di woni dum ko pere cha no wan ma lo ne a cha a ni cha da na te en yer lo ko mo pe ge ma te ki tu ka da ko ne wax bi ko wax le tiano ki ma me ga yo gi ne me no mi ka ma nya ne nya me ko ti wa an do na pa ne o wa mer ni che ri chok dum po ti ko e ti ka pe ni ka ka we ri ko no pe ko ko ne ko no dum mo pe ga ye furi now ka te gi ne no che ri te me lo bi yo el tiam ni loke kero te ane ni twa dako be to mot ko ko report kik pa ya ke en rom chero ke lok ni kama elo rap fm elo ni acha ma ba
1: ko le ji ka
0: ko ade lo ji ke ya chopi
1: apo ya gun na na no a me go no to te ma ja te ro me go na ko la ke no ke ma en ko la ya ga e dok pe gwe me bien tak lu ni nyao paro ya re wi lo ke o kwa yo ke ya cha no ben re tin ku che bo ra wo de da nya ko ka che ki nya ko ka ro ka ne gen tara mo ta ro ka be ro pi ti o no ma ku ta le ti me ye an ber ni re ke le ki bu ba ne ki da ho me ni no ko ma te o che re ni ko ta ti ri ti na e ho ke mo che kwa yo ki ya ye ni ki ti ko en ti gan kan ti da me te ki pe ti wa ka nya ka no ki mu bal donc un bébé n'y a pas de rouge on va le tenir on va le faire on peut qu'il nous mette une petite gangan donc il y a un an n'y a pas de trois on met une trois de moyenne il y a n'y a pas de camati hier au cœur de la communauté de votre armée de notre régime nous les catamans hier et nous mener et marodame ça que des marins à l'équipe à partir de la voie à l'air à l'équipe de porte nous à le tenir on mam la xamé ñu éelo le ci ñu ko ko ké bi di ñen lox ma lox ko ko ko dem ñen éno ci baal yi ko béne ci ci ñen ci ya ngoma éno wa ko do ay ñene ñu lox jaan éno ko ya ba ñu a be ja ko Kau nuri nuri lokjangan ini yang bila kau apa ni nak kita tahu siapa ni?
0: Yes.
1: Nuri tu ni aku tu pun tahu tim kajian. Ica ke report in border siwan kegamu report in polis. Ica dia ni kan katama ke nuri aku ni nombor lah cuma kono gawa tu dia. Kau ke dengi no? Kau ke detail ni ni no? Ikan murah. Ikan kajian lokjangan ni. Ya kau ni ambil tiang. Mau gem nombi aku tim ni no.
0: So,
1: in my what in my art? In my what in your Kajari or any? The dear Nuengo be the kitchen a bear. Me will see me, look in there, go down, come take a beer with Kun and the Pilmagunara.
0: Yes.
1: Come my kid, keep in the bear. I will be near, when I'm down there, no
0: more.
1: It is fine. Mario will be kicking you. Juga mara, mara kita mau biru, biru pink, kumi ke, niangan mukanya biru pink, kita jual loko hobi ane, itu biru, kucing, aku macam ni biru, biru biru macam biru mana tulis di kome, dia ni ada kan nyari di mobile, gang palaro, ni biru kau ikut nyari dua kucing kaji, itu dia tiang lok, tiang, dia aku enak kubik, kacau kubik cara merosak, nanti nanti kat dia, dia nak cara dia, cara dia, cara dia. Mama putu orang mahapi hari ini, nyaho putu TKP hari ini pun dia nora. Nyaho merupanya nyaho ni dua hujan pai ni konsep kesu ini kita nyaho ni, nama nyaho berhenti, kita pun nyaho berhenti kan, kita nak pergi hujan kerana dua ni nak berhenti. Ento Oscar gimana tawa kilo win radio, kau mai ramadhan ni kubeli cara pai ni. Ini kadang pa me ane tiri loking kerni lah biar ku baca ane me arah madah ane upir tiga tahun ni gua kanya ane share kita bina kau ke kuno ane ama bisu loku kena ku baca kita ini nene nu kian kakak tahu begi ku ini kadang beti ini minggu ni aku kanya ane share kerja ni dekat game aku beti ni ku kanya ane maraji kini ni ane lugan kanya ane kaji pakai lugan tahu ini tu kini beti ku ni ane bener bila me tawa cuma arah ni nak peki dulu. We are not going to tell any of you. If you look at the notary, you know, or Pere, or Sierra Ho, near a car, Yaku Sierra. Yet you will be the only you pay Kirkichera tomorrow. And then you are your nature when you are a man, Oscar. You better know what you are, man. I got you in the radio. You could come back to your home. Ask a kind of guy at any good luck to me. Nanti malah kita boleh cari mana yang mungkin betul kan kita lebih bukere. Lu di sini dia. Lu kiri sini dia. So, mana Oscar? Mana malam dah orang pergi. Tapi kita amuk mampu sekali.
0: Okay.
1: Ada reporting lokal, reporting dari pelajar kahana kamera ni macam workshop ni kahana, workshop ni kamera. So, you kiri gimana betul ni malah ikut dah orang. Dia nak betul ikut kahana kamera.
0: Kakar.
1: Itu gimataun awak ni no, mati ke dia?
0: Apoyo, apoyo, buat pajo. Amen, buat pajo ke iya gay, utama ke mege. Yang kong kikinyu lem view, lama cimpu di tole not biar biar mana cila biar beach, apa cila bichel. Pe an ke in, mawatika neno ke me beri art. Tid ku tidak mungkin mati me. And kit kado time okete, nawa neno solution mak mege. Guak cok ne put put time buri. Ambat kado do win yo robene ci waro dire malekati mu charge timen ni ko tamati ga cerkina nay ni ma ko bene kwetwa kore kore wonen dan mu kene wa pe famelo yes of course in man ngay kwene
2: ko ngien kon ci yo ka la
0: oh megafoil
2: mm